satiri, satiri, satiri, mawe. Satiri, satiri, satiri, mawe. Urupa de majuru.